waya meuli dikoe kulih nu omong maot teh jamak jei mabladi mastaham teh ti di teu beka kuwi teh doa ya Allah yang maksa walau mai hudu kalaka akan yang boleh mu masda akan yang boleh mu kami yang meuli jei nu malang teh yang mau sabari beseh ya kula beseh yang makbleh nu malang teh hudu kalaka ke bladi karena tan jai hos mabladi hudu kalakan jai dedilayu anaha ibadah.